0: قويدى. چنچه اوجان قاتارلىقلار خاتىرە ئابىدىسى سۇپىسىغا چىقىپ گۈلنىڭ لېنتىلىرىنى ئەستايىدىل تۈزەشتۈردى. ئاپتونوم رايون ۋە بېيىڭتۈەن رەھبەرلىرى، ھەر مىللەت، ھەر ساھە ۋەكىللىرى تەرتىپ بىلەن خاتىرە ئابىدىسىنى ئايلىنىپ، ئابىدىگە چوڭقۇر ھۆرمەت بىلەن قاراپ، ئىنقىلابىي قۇربانلارنىڭ چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىش، شەخسىيەتسىز بېغىشلاشتەك شانلىق ئىش ئىزلىرىنى چوڭقۇر مۇھەببەت بىلەن ئەسلەپ، خەلق قەھرىمانلىرىنىڭ پارتىيەگە سادىق بولۇش، خەلق ئۈچۈن سەمىمىي خىزمەت قىلىشتەك ئالىيجاناب پەزىلىتىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. مۇراسىمغا قاتناشقان ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ يىل جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى. شۇنداقلا جۇڭگو ئىشچى دېھقانلار قىزىل ئارمىيەسى ئۇزۇن سەپىرى غەلىبىسىنىڭ 90 يىللىقى. يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، قىزىل تومۇرنى داۋاملاشتۇرۇپ، كۈرەش روھىغا ۋارىسلىق قىلىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىچ چۆرىدەپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، ئەبەدىي ئەمىنلىككە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك، ئۇللۇق، ئۇزاق مەزگىللىك خىزمەتلەرنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، ئىتتىپاق، ئىناق، ئاۋات، باي، مەدەنىي بولغان، تەرەققىي قىلغان، خاتىرجەم ياشايدىغان، خۇشال خورام ئىشلەيدىغان، ئېكولوگىيەسى ياخشى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇش ئۈچۈن كۈچ قوشىمىز. ۋاڭ جيەنشىن، يۈسۈپجان مەمەت، ئىلزات ئەخمەتجان، قادىن كەبىن، لىگاڭ، ۋاڭگاڭ، قەيسەر ئابدىكېرىم، ليۇ چۈنلېي، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى، سىياسىي كېڭەش، بېيىڭتۈەن بەنزىسىنىڭ ئەزالىرى، شىنجاڭ ھەربىي رايونى، قوراللىق ساقچى قىسىم شىنجاڭ باش ئەترىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار مۇراسىمغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چەن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز، تۈنۈگۈن ئۈرۈمچىدە ۋۇخەنداشۇ پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى جۇ كۇڭجۈن، مەكتەپ مۇدىرى جاڭ پىڭۋەن ۋە ئۇلارنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشتى. چەن شياۋجاڭ ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالىتەن ۋۇخەنداشۇنىڭ شىنجاڭ خىزمىتىنى قوللىغانلىقى ۋە ياردەم بەرگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە، پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنىڭ زور كۈچ بىلەن قوللىشىدا، شىنجاڭ يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا پۈتۈن دۇنيا كۆز تىككۈدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، تەرەققىيات ئەڭ ياخشى، ئۆزگىرىش ئەڭ چوڭ بولغان، ھەر مىللەت ئاممىسى ئەڭ كۆپ ئەمەلىي نەپكە ئېرىشكەن تارىخىي مەزگىلگە كىردى. ئۇزاقتىن بۇيان ۋۇخەن داشۇ قاتارلىق دۆلەت ئىچىدىكى ئالىي مەكتەپلەر شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، شىنجاڭغا مائارىپ جەھەتتە ياردەم بېرىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئالىي مائارىپ ئىشلىرىى تەرەققىياتىدا زور ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشىگە تۈرتكە بولدى. ۋۇخەن داشۇنىڭ شىنجاڭ بىلەن بولغان ئەمەلىي ھەمكارلىقنى سىجىل كۈچەيتىپ، پەن ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، دىققەتنى شىنجاڭنىڭ ئېنېرگىيە، قېزىلما بايلىق، يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال، زامانىۋى دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق قاتارلىق ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىلمىي تەتقىقات، تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشنى بىرلىكتە قانات يايدۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ كەسىپ تەرەققىياتىدا يېڭىلىق يارىتىش موتورى بەرپا قىلىشىغا كۈچ قوشۇشىنى، شىنجاڭ داشۆگە ياردەم بېرىش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا ئالىي مائارىپنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، سىغىمىنى كېڭەيتىش، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، پەن قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇش، مەكتەپ باشقۇرۇش قاتلىمى ۋە پەن تەتقىقات ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشنى قوللىشىنى، شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتتە ياردەم بېرىش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شىنجاڭلىق داۋالاش تايانچىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ، يۇقىرى ساپالىق كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى كۆپلەپ كىرگۈزۈپ ۋە يېتىشتۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەخت سائادىتىنى كۈچەيتىش، Şinjan iqtisadi va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni ixtisosliklar tarkibiga ega qilishini umid qilamiz. Jo Kongjin Şinjanning uzundan buyon Wuhan davlatining taraqqiyotiga ko'ngil bo'lganligi va uni qo'llaganligiga rahmat aytdi. U munolarni bildirdi. Şinjan jamiyat muqimligi, millatlar ittifoqligi, iqtisodiy taraqqiyot, xalq turmushini yaxshilash, ekologiyani qo'g'dash qatorliq jihatlarda ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, maktab bilan yerlikning hamkorligini yanada kuchaytirishga keng fursat yaratdi. Wuhan davlatining fan afzalligi Şinjanning kasb ehtiyoji, qo'llanish muhiti bilan yuksak darajada moslashadi. Maktabimiz öz ara manfaat yetkizib, hamkorlashishni cho'nqirlashtirishni, taraqqiyot iqtidori darajasini yanada o'stirish, davlatga texmi yaxshi mulozamat qilish burchini ado qilishning muhim fursati deb bilib, o'lchash, sizish, yiroqdan sezish, suvchilik, suv elektr, ochliq bexatarligi, energiya, qizilma boylik, yezgilik ekologiyasi, hayotlik sog'lomlik, chegara rayonni qonun bo'yicha idora qilish qatorliq afzal sohalarni cho'rdab, fan tadqiqot supsini yuqori saviyada qurib va yurishtirib, tadqiqot natijalarini amaliylashtirib, aylantirishga turtki bo'lib, Shenjiangning yuqori sifatli taraqqiyoti va zamonaviylashtirish qurilishiga texmi ko'p amaliy hamkorlik natijasi orqali faol to'p qo'shdi. Avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Qadin Kabin, Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonning munosabatli o'rinlari, oliy maktablar va doktorxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonning raisi Erkin Toniyaz 9-oyning 29-chi kuni Sanji Huyzo Avtonom oblastining Sanji shahri va Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudun Xaba rayonida hisoblash kuchi kasbi tanlik ahli iqtidor iste'molni ilgari surish xalq turmushi qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Baş Şuji Xi Jinping'ning yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini ravajlandırış doğrusuraki muhim bayanlarını çoğunkuru ögenip, izcillaştırıp, Avtonom rayonlik partiya komitetinin talebiga asasen, pen teknikada yenilik yaratış bilen, kesipte yenilik yaratışını çoğunkuru yoğurışta çıngdırıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetiştiriş ve ravajlandırışını tezletip, yoğuru süpetlik terakkiyatka yeni evzellik yaratış, yeni kuvvet koşuş gerek deb ta'kidladi. Erkin Toniyaz, Şinjan Xalqara Yuğurma Hesaplaş Küçü Merkezine fırsatını çın tutup, tok bahası, kullanış muhiti, rayon orni qatarlıq seliştirma evzellikini toluq cari kıldırıp, dikkatini noktalıq kesip zancirge merkezleştirip, süni akıl bilen kesipini birleştirişge zor küş bilen türtkü buluş gerek deb ta'kidladi. Munosabatlik taraflarga raqam asosini tezlikda barpo qilib, hisoblash kuchi elektr energiyasi hamkorligini kuchaytirib, siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, hisoblash kuchi kasbining taraqqiyotini butun kuchi bilan qo'llashni topiladi. Erkin Toniyaz, Paygı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyatıqa Məbləq Seliş Çəklik Şirkətinə, Şirkətinin Sallıq Məlumatqa Bəlgə Seliş, Ey Ayda Qısqa Tor Teatri İşləş Qatarlıq Əhvallarını İgilədi. Şinjanga mas keladigan sun'iy aql qo'llanish muhitini makallashtirishni davomliq olg'a surib, diqqatni Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga markazlashtirib, texmo ko'p nodir unsin asri yaratish kerak deb ta'kidladi. Erkin Toniyaz, Sanji shahri asr Jonglian elektr uskunasi setish maydonida oila elektr uskunalarini yezlarga yetkazish, konusni yengsiga almashtirish, ishqi o'rilishqa turtki bo'lish qatorliq ahvollarni egiladi. 9-10 aydan iborat iste'mol jonlanadigan faslni chin tutib, hukumat yordam puli, zavod o'tinib bergan foyda, korxona yordam puli birlashtirilgan dasturlanma siyosat shakllantirib, tashviqot salmoqini zo'raytirib, iste'mol hayotiy kuchini yanada qo'zg'atish kerak deb ko'rsatdi. Şinjan, Tianxun, Nimkash avtomobil bazarında Nimkash avtomobil mənbəsini yanımı ravallaşdırıb, yuqri tövən halqa caylaşdırmasını mükəmməlləşdirib, avtomobil setiş, remont qilish, pul müamilə, suğurta, əşya obroti yürüşləşkən köpxil kəsip altını ravajlandırıb, amının yaqın ətrapda işqi orilişiqa türtkü buluş gerək dəb təkiləri. Erkin Tunias, Şinjan Avtobus Zavodi, Jilian Pentexnika Çeklik Şirikti, Şinjan Kelgüsi Devir Pentexnika

0: şىركىتى يىلغا 300 مىڭ توننا بوتۇلكا دەرىجىلىك پولىئېستېر ياپراقچىسى ئىشلەپچىقىرىدىغان يەرلىك كارخانا بولۇپ، ۋاقاغا، نۇڭفۇ، شەنچۈەن، بەيشى قاتارلىق داڭلىق كارخانىلارنىڭ تەمىنلەش سودىگىرى سالاھىيىتىگە ئىگە. بۇ قېتىمقى پويىزنىڭ يولغا چىقىشى يىپۇ يېڭى ماتېرىيال چەكلىك شىركىتى مەھسۇلاتلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم دۆلەت دەرۋازىسىدىن چىقىشى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى دۇ گاڭگەن مۇنداق دېدى: بىز ھازىر يەنە ياۋروپا تەرەپتىن چۈشۈرۈلگەن چوڭ زاكازلارنى تاپشۇرۇۋالدۇق. زاكازنى تاپشۇرۇۋالغاندىن باشلاپ تاكى پويىزنى يولغا سېلىشقىچە پەقەت قىسقىغىنا 10 كۈنلا ۋاقىت كەتتى. بۇ بازارغا ئىنتايىن ئىشەنچىمىز بار. كېيىن يەنە تېخىمۇ كۆپ نۆۋەتچى پويىزلارنى ئۈرۈمچىدىن ئارقا-ئارقىدىن يولغا سالىمىز. بۇ ئېكسپورت مەخسۇس لىنىيەسى ياۋروپا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزىنىڭ پىشىپ يېتىلگەن مۇكەممەل بولغان چېگرا ھالقىغان ئەشيا ئوبروت سىستېمىسىغا تايىنىپ، كۆپ شەكىللىك بىرلەشمە ترانسپورت، يۇقىرى ئۈنۈمدە تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، تەننەرخى تۈجۈپلەشكەن يول ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، يېڭى ماتېرىياللارنى چېگرا ھالقىپ توشۇشتا ئوتتۇرا يولدا كۆپ ئالماشتۇرۇش، دەۋرىيلىكى ئۇزاق بولۇش قاتارلىق كەسىپ ئاغرىق نۇقتىلىرىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپ، قۇرۇقلۇقتا بىۋاسىتە ئەۋەتىپ بىۋاسىتە يەتكۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ترانسپورتنىڭ مۇقىملىقى ۋە تاپشۇرۇش ۋاقىت ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈردى. جۇڭگو تۆمۈريول بىرلەشمە خەلقئارا يۈك ساندۇقى چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى مەركىزىي ۋوگزالى تىجارەت باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى ياڭ جياڭ مۇنداق دېدى: يېقىنقى 2 يىلدا ئۈرۈمچىدىن يولغا سېلىنغان ماللار ئىلگىرىكى بىرلا تۈردىن ھازىرقى ئېنېرگىيە، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى ۋە يېڭى ماتېرىيال تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قەدەر مول تۈرگە تەرەققىي قىلدى. ھەر قېتىملىق يولغا سېلىشتا خېرىدارلارنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئالدىن بۆلمىلەرنى زاكاز قىلىپ، ۋاگون ئىلتىماس قىلىش، تەستىقىي جاۋاب بېرىش ۋە ۋاگون سەپلەش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەپ، نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ چېگرادىن ئوڭۇشلۇق چىقىشىغا كاپالەتلىك قىلىمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرلىرى بالغىن لىۋ كەي خەۋەر قىلىدۇ: شىنجاڭدىكى ئارخېئولوگىيەلىك قېزىۋېلىنغان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش مۇراسىمى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى شىنجاڭ ئارخېئولوگىيەلىك ئەۋرىشكا ئامبىرىدا ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىم جەمئىي 5560 گۇرۇپپا بولۇپ، 8857 پارچە ئارخېئولوگىيەلىك قېزىۋېلىنغان مەدەنىيەت يادىكارلىقى ئۆتكۈزۈپ بېرىلىپ، شىنجاڭ بويىچە 41 موزىغا تەقسىم قىلىنىپ، شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى بىر قېتىمدا ئۆتكۈزۈپ بېرىش تارىخىدىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورت يارىتىلدى.
0: بۇ قېتىمقى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشكە ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتى يېتەكچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسى ئورۇنلاشتۇرما قىلدى. ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭدىكى 100 ئارتۇق خارابىلىك قەبرىستانلىقتىن قېزىۋېلىنغان بولۇپ، نۇرغۇن تارىخىي مەزگىلدىن ھالقىغان. مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى بۇيۇملىرىنىڭ تۈرلىرى تولۇق، مەدەنىيەت ئىچكى خاس مەزمۇنى مول بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى كۈچلۈك ئىسپاتلاپ بېرىدۇ. ئىلى ئوبلاستلىق موزېي بۇ قېتىم 528 ساپال كوزا، تاش قورال، مىس قورال قاتارلىق ئارخېئولوگىيەلىك قېزىۋېلىنغان ساقلانمىلارنى ئۆتكۈزۈۋالدى. ئىلى ئوبلاستلىق موزېي پارتىيە ياچېكىسىنىڭ شۇجىسى، موزېي باشلىقى توڭ جىنيۈ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن ئەمەلىي بۇيۇملاردىن تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيەسىنى چىڭ كۆزلەپ، دائىملىق كۆرگەزمە سىستېمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، ئۆزگىچە مەخسۇس تېمىلىق كۆرگەزمە، ۋاقىتلىق كۆرگەزمىلەرنى كۆڭۈل قويۇپ پىلانلاپ، ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىدەك تارىخىي پاكىتلارنى جانلىق نامايان قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق مەنىۋى ماكانىنى بەرپا قىلىمىز. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى ئۆتكۈزۈپ بېرىش مۇھىم نۇقتىسى ئاساسىي قاتلامغا مايىللاشتۇرۇلۇپ، 70%دىن ئارتۇق مەدەنىيەت يادىكارلىقى شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئوبلاست، ناھىيە دەرىجىلىك موزىلارغا تەقسىم قىلىنغان. بۇ قېتىم مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئۆتكۈزۈۋالغان شىنجاڭدىكى 41 موزېي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئامبارغا كىرگۈزۈپ، ئارخىپ تۇرغۇزۇش، كۆرگەزمە قىلىشنى پىلانلاش، رەقەملەشتۈرۈپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ئارقا-ئارقىدىن ئالغا سۈرۈپ، ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش نەتىجىلىرىنى ئاممىنىڭ ئىشىكى ئالدىدىكى ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمىتىگە ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىكەن. Fugan şəhərlik muzey bu qitim qezivelinğan 447 mədəniyyət yadqarlıqını qobıl qılıb, körgəzmə sistemsirgi kəmtüklüklərini ünümlük toluqladı. Fugan şəhərlik muzeynin başlıqı Ding Liang mundaqdırı. Bunu fırsat bilib, mədəniyyət yadqarlıqlarının tarixi uçuri və mədəniyyət içki xas məzmununu çoğunqur qezib, hazır bar bolğan körgəzmə sistemisinin dərəcəsini özdürüb, əlalaşdırıb, saray, muzeylar ara almaşdırış, həmkarlışını sicil kenaydıb, birləşib körgəzmə ötküzüş, səyyara körgəzmə qılış qatarlıq köpxil şəkillər arqılıq, Mədəniyyət yadıqarlıqları baylıqını eçiş yürüşlük cəmiyyət tərbiyəsi dərsliki və amvi əməliyyət pahaliyyətini çöyrədəb, yaşlar, özmürlər topuğa noxtılıq yüzləngən pənni umumlaşdırış əməliyyətini qanat yaydırıb, amını çökmə sınaş davamıda tarixi azasını his qılıb, mədəniyyətini qəlibdən etiraf qılışını özüksüz küçə etişkə yetəkləyimiz.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık 3. Türkümdeki Cungo'daki yakşı kişiler tizimliki yakında elan kılındı. Şincan Hoten'deki asasi katlam kadri Mehriban Metrozi bu tizimlik girdi. Bu yıl 6. ayda o kelkünden müdafiyeleniş, apetten kutkuzuş hizmeti yolu da kelkünge fıçırap bəxtki karşı alemden ötken idi. Qotan vilayati Chiran ahiyasining Uluq sayyesi Yorunqir kenti tog' bilan o'ralgan kent. Tog' jilg'isidagi daryo qinining eng yaqin joydagi kent aholisining uyi bilan bo'lgan orliqi 200 metrga yetmaydi. 6 ayning 21 kuni kechqurun tog'liq rayonda tuyuqsiz qor yomg'iri yig'ib, qiyon ko'rilish yoshirin xavfi qadam-qadam qistab keldi. Madaniyat va sayohat idorasi xizmatiga mas'ul Mehriban Metrozi bunundan xəbər tapqandan kən dərhal maddi əşyalarını təyyarlab, xizmətdaşları bilən billə kəndə yetib gəlib, səhər saat 1 gecə aldıraş işləb, 125 kənd əhalisinin hamısını 10 kilometr yiraqlıqdakı Kökqır kəndigə bixətər köçürüb gəldi. Yorunqır kəndinin əhalisi Bahargül Quniyaz əsləb mındaq dedi. Mehriban Metrozi bizga maddiy ashyo olg'ash kelib, qo'rqmanglar degan edi. Bu gapni anglab shu chaqda hammamizning qalbi illiqlikka to'lgan edi. 6-oyning 22 kuni tog'liq rayonda to'xtamay qattiq yomg'ir yog'di. Mehriban Metrozi Koylon tegi manzi rayoniga bordigan maxsus yo'lni kalkun buzib o'tganlik xabarini topshirib oldi. O, sayahatçilarının tog' ustida qopsilib qelishidan ansirab, darhol manzi rayoniga qarab yo'lga chiqdi. Amma yolda bəxtki qarşı kəlgün eqtib kətdi. Mehriban Metrozi eğir dərəcədə yarılınıb, şu günü saat 19-dan 40 minut ötkəndə 30 yeşidə hayatıdan ayrıldı. Mehriban Metrozi yaş vaxtıda Beycinqi berib yəsli marib kəsbədə oqıqan bulub, oqış bitkizgəndin keyin qət'ilik bilən yurtıqı qayıtıb xizmət qilishini tanlıqan. Chiran ahiyalik 30 darajalik kasbiy maktab texnik ishchilar maktabining muavin mudiri bo'lib, amdili ish o'rniga chiqqanda anglash iqtidori to'salg'uga uchirgan bir necha o'quvchining qiyin ahvolda qolganligini bayqagan. Ayni chaqdagi bu ish maktab o'qituvchisi Ay Jamal Matnasirning yodiga chuqur o'rnab ketgan bo'lib, u mundaq dedi. O kelib ətsila sınıplarını təkşürgülə bardı. Bu jarayanda anglash iqtidarı tosalğuğa uçurğan oquqıçılarını bayqab, şu yerdilə nəayit tit-tit bolub getdi. O mağa, biz meyiblər birləşmisi bilə alaqlış baqaylı. Əgər əqsiz yardımcı tınşıqış bolmasa, mən tört oquqıçıqa özümnün muaşıdan çıqırıp bolsumu ilip berimən digən idi. Yerim ayı qatırab maslaşdırış arqılıq tört yardımcı tınşıqış məktəbki yetkizildi. O yana ailesini qiyinçiliği bar 21 oquqıçıga iqtisadi yardım siyasetini bir-birləb əməliləşdirib bərgən. 2025 yılının axırda Chiran ahiyalik partiya komiteti işxansının muavin mudirliqiga təyinlənən Mehriban Metrozi nahiyalik mədəniyyət və sayahat idarəsinin məmuri xizmətiga vaqtlıq riyasətçilik qıldı. 6 aydan köprek vaqtda o 170 qısqı sinni təkşürüb bekitib elan qıldı. 23 mədəniyyət sayahat təşviqat filmini pilallab sürət qaldı. 2026 ili at yilidiki bahar bayramıdan burun o özü ekranga çıxıb işligən Chira sizni bahar bayramı ötküzüşkü çakırdı o namlıq film torunu bir alğan. Hazır Mehriban Metrozi gerçi alemden ötken bolsumu, lekin onun məsuliyetini toluq ada qilish. bütün vücudu bilen halk için hizmet kılış, şahsiyetsiz özünü beğişlaş ruhi Çıra Nahiyesi'ndeki er millet kadırlar

0: باشقىلار ئاڭلىسا ئۇقالماي ھەيران قالاتتى. فلىنت دەرياسى خۇددى ئېگىلگەن بىلەككە ئوخشاش گىرالتنىڭ زېمىنىنى ئىككى تەرىپىدىن ئوراپ ئاقاتتى. گىرالت پاكار بىر دۆڭنىڭ ئۈستىدىكى كون ئۆينىڭ ئورنىغا چىقىپ ئەتراپقا نەزەر تاشلىدى. سوزۇلۇپ ياتقان يېشىلزارلىقلار ئۇنىڭ مۇشۇ جاينىڭ ئىگىسى ئىكەنلىكىنىڭ كۆرگىلى بولىدىغان ئىسپاتى. ئۆز قولى بىلەن ياسىغان قاشادەك ئۇنىڭ پاسىلى ئىدى. ئۇ چوڭ يولغا تۇتۇشىدىغان سايىلىق چىغىر يولغا قاراپ خۇشاللىقىدىن ئۆزى ئىچ تىللاپ قويدى. خۇشاللىقى چەكسىز بولغاچقىمۇ بۇ ئىلتىپاتنى ئادەتتىكى سۆز بىلەن ئىپادىلەپ بېرەلمەيتتى. قاتار قاتار دەرەخلەر، ئۇ تەرەپتىكى قېلىن چۆپلۈك، چۆپلۈكى تۇتۇشۇپ كەتكەن قېيىنزارلىق، ئۇنىڭ ئۇ تەرىپىدىكى بەلگە كەلگۈدەك ئوت بېسىپ كەتكەن يەرلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ئىدى. ئۇششاق قارىغايلار ئۈنۈپ كەتكەن يەرلەرمۇ، ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ ياتقان قىزىل توپىلىق يەرلەرمۇ گىرالتنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا. بۇنىڭ ھەممىسى كاللىسى ساز ئىرلاندىيەلىكلەرگە خاس جۈرەت بىلەن دوغا چىققانلىقىنىڭ نەتىجىسى. گىرالت ئىختىيارسىز كۆزلىرىنى يۇمۇپ ئۆزىنى خۇددى ئۆزىنىڭ ئۆيىگە بېرىپ قالغاندەك ھېس قىلىپ قالدى. بۇ يەردە پۇتىنىڭ ئاستىدا خىشتىن سېلىنغان ئاپپاق ئۆي قەد كۆتۈرىدۇ. چوڭ يولنىڭ ئۇ تەرىپىگە سېمىز ماللارنى، نەسلى ساپ ئاتلارنى باقىدىغان قوتان سېلىنىدۇ. تاغ باغرىدىن تارتىپ دەريا بويىغىچە سوزۇلغان قىزىل توپىلىق يەردىن كۈمۈش نۇر چاقنىتىپ كېۋەز تېرىلىدۇ. تېرىلغاندىمۇ ئاز تېرىلمايدۇ. ئوخارانىڭ ئىگىلىكى شۇنىڭدىن باشلاپ گۈللىنىدۇ. گىرالت ئۆزىنىڭ يېنىدىكى ئىككى ئاكىسىدىن قەرز ئالغان ھەم ئازراق يېرىنى گۆرۈگە قويۇپ ئالغان پۇللىرى بىلەن يەر تېرىيدىغانغا بىر نەچچە قۇل سېتىۋالدى. ئاندىن تاراغا كېلىپ قۇللار ياتىدىغان تۆت ئېغىز ئۆيدە تاكى پىشىق خىشلىق ئاق ئۆي پۈتكەنگە قەدەر يالغۇز ياشاپ كەلدى. ئۇ يەرلەرنى تۈزەپ كېۋەز تېرىدى. ئىككى ئاكىسىدىن يەنە ئازراق پۇل قەرز ئېلىپ قۇللاردىن بىر نەچچىنى سېتىۋالدى. ئوخارا جەمەتى نەسەب قارشى ئىنتايىن كۈچلۈك ئادەملەر ئىدى. مەيلى گۈللەنگەن ياكى خاراب بولغاندا بولسۇن مەھكەم ئۇيۇشالايتتى. بۇ ئۇلارنىڭ پۇلىنىڭ ئېشىپ تېشىپ تۇرغىنىدىن ئەمەس، بەلكى ئەڭ جاپالىق كۈنلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ ئائىلىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن مۇستەھكەم ئۇيۇشنىڭ ئىنتايىن مۇھىم ئىكەنلىكىنى چۈشەنگەنلىكىدىن ئىدى. ئۇلار گىرالتقا پۇل بېرىپ تۇرسا بىر كۈنلەردە ئۇ پۇل تېپىپ ئۆسمە بىلەن قايتۇرۇپمۇ بېرەلەيدۇ-دە. شۇنداق قىلىپ گىرالت توختىماي ئىشلەپ زېمىنىنى كېڭەيتىپ ھاللىق دەرىجىگە بېرىپ قالدى. پىشىق خىشلىق ئاق ئۆيمۇ تەسەۋۋۇردىن رېئاللىققا ئايلاندى. گىرالت بۇ ئۆيدىن ئىنتايىن پەخىرلىنەتتى. يېڭى سېلىنغان بولسىمۇ قەدىمكى ئىمارەت شەكلى كۆرۈنۈپ تۇراتتى. قېرى كاۋچۇك تەرىخى ئۆينىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك ئوراپ، بۈك يوپۇرماقلىرى ساي تاشلاپ تۇراتتى. ياۋا ئوت چۆپلەر ئۆسۈپ تۇرىدىغان چۆپلۈككە ھازىر بېدى تېرىلىپ بۆلەكچىلەر رەتلىنىپ قالدى. سايىلىق چىغىر يولدىن تارتىپ قۇللارنىڭ قاتارى سېلىنغان ياغاچ ئۆيلىرىگىچە بولغان يەرلەرنىڭ ھەممىسىدە تارا قورۇقىنىڭ مۇستەھكەم پۇختا سەۋرچان قەدەم بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان قىياپىتىنى كۆرگىلى بولاتتى. گىرالت ھەر قېتىم چوڭ يول بىلەن ئاتلىق كېلىۋېتىپ ئۆز ئۆيىنىڭ ئاپپاق ئۆگزىسىنى كۆرگەندە خۇددى ئۇنىڭ كۆرۈنۈشىنى تۇنجى قېتىم كۆرۈۋاتقاندەك يۈرىكى ئويناقشىپ قىنىغا پاتماي كېتەتتى.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, Ağlabatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

ئىشىغا زۇۋان سۈرمەي ئۇلارنى كارۋاتقا ياتقۇزۇپ قويىدۇ. ئەرلەر قوپال، ئەمما تۈز كۆڭۈل. ئاياللار بولسا مېھرىبان، سۈلكەتلىك ئادەمنىڭ ھالىغا يېتىدۇ. ئېلىن يۇقىرى تەبىقىدىكى ئاياللارنىڭ ئەنئەنىۋى تەربىيەسىدە چوڭ بولغان. بۇ ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى قانداق ئادا قىلىش ۋە مېھرىبان، سۆيۈملۈك تەرەپلىرىنى قانداق ساقلاپ قېلىشنى ئۆگەتكەن. شۇڭا ئۇ ئۆزىنىڭ 3 پەرزەنتىنى ئەنە شۇنداق ئالىيجاناب ئاياللاردىن قىلىپ تەربىيەلەپ چىقىشنى مەقسەت قىلغان ئىدى. لېكىن 2 بالىسىدا شۇنداق قىلالىدى. سۇئىلىن ئەدەپ ئەخلاقلىق ئېسىل خانزادىلەردىن بولۇپ چىقىشنى كۆزلىگەچكە ئاپىسىنىڭ سىزغان سىزىقىدىن چىقمىدى. كارىنمۇ نومۇسجان، گەپ ئاڭلايدىغان قىز بولدى. ئەمما سكارلېت دادىسىغا ئوخشاش مىجەزدە بولۇپ قېلىپ، ئۇنى ئېسىل زادى قىلىپ تەربىيەلەش ئىنتايىن قىيىنغا چۈشتى. سكارلېتنىڭ نېگىر ئانىسىنى ئەڭ خاپ قىلىدىغان بىر ئىشى، ئۇ ئەدەپلىك 2 سىڭلىسى ياكى ۋىلكىسنىڭ تەربىيە كۆرگەن بىر نەچچە قىزلىرى بىلەن پەقەتلا بىللە ئوينىماي، نېگىر بالىلار ۋە باشقا ئاق تەنلىك ئوغۇل بالىلار بىلەن دەرەخلەرگە يامىشىپ، تاش ئېتىشىپ ئوينايتتى. بۇنىڭدىن نېگىر ئانىنىڭ كۆڭلى بەكمۇ يېرىم بولاتتى. ئېلىندەك بىر ئېسىل ئايالنىڭ قىزىنىڭ مۇشۇنداق بولۇپ قالغىنىغا ھەيران ئىدى. دائىم ئۇنىڭغا ئېسىل زادىلەرنىڭ خان قىزلىرىدەك بولۇڭ دەپ تەربىيە بېرەتتى. ئېلىن ئۇنىڭغا قارىغاندا كەڭرەك ۋە يىراقراق ئويلايتتى. ئاشۇ بالىلارنىڭ ئىچىدىن ئۇنىڭغا ئۆمۈرلۈك ھەمراھ بولغىنىدەك بىرەرسىنىڭ چىقىپ قېلىشنى ئارزۇ قىلاتتى. چۈنكى قىز بالىنىڭ ئەڭ چوڭ ئىشى ئۆي تۇتۇشتا. ئېلىن يەنە سكارلېتنىڭ ھازىر ئۆزىنى بىلمەيدىغان كەپسىز چاغلىرى ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭغا ئەخلاق ۋە ھۆسنىدە يېتىشىپ چىقىشنىڭ پايدىلىق تەرەپلىرىنى كۆپرەك سۆزلەپ تەربىيە بەرسە، كەلگۈسىدە ئەرلەرنىڭ كۆز چۈشمەي قالمايدىغان ئوماق قىز بولۇپ چىقىدىغانلىقىنىمۇ كۆپ ئويلايتتى. ئۇنىڭغا يەنە ۋاقىت بار ئەمەسمۇ؟

تەرەققىيات بانكىسى. ھىندىستان خەلقئارا ئىقتىساد مۇناسىۋەت تەتقىقات كومىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئاربىتا مۇكىجى مۇنداق دېدى. يېڭى تەرەققىيات بانكىسى باشقا كۆپ تەرەپلىك تەرەققىيات ئاپپاراتلىرى ۋە ھەرقايسى دۆلەت تەرەققىيات بانكىلىرى بىلەن كەڭ دۇنياۋى ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىش ئارقىلىق ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىغا تېخىمۇ ياخشى ياردەم بېرىپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ. جۇڭگو سەنشى، تەيۋەن، ۋۇسۇ نۆل كاربونلۇق ئايرودۇرۇم تۈرىنى قوللاپ، ئۇنىڭ كاربون تۆت ئوكسىدى قويۇپ بەرمەسلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىش، روسىيەنىڭ ھەق ئېلىنىدىغان تاشيول تورىنى كېڭەيتىش تۈرىگە مەبلەغ سېلىپ، شۇجاينىڭ قاتنىشىنى ياخشىلاشقا ياردەم بېرىش، جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ دۇربان يۈك ساندۇقلۇق پىرىستانىنى كېڭەيتىش ۋە زامانىۋىلاشتۇرۇش تۈرىگە قاتنىشىش قاتارلىق تۈرلۈك ئەمەلىي نەتىجىلەر يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش تەرەققىياتى ۋە دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىنى ئۈنۈملۈك ئىلگىرى سۈردى. يېڭى تەرەققىيات بانكىسى خەلقئارا پۇل مۇئامىلىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىدىكى مۇھىم گۈللەنمە كۈچكە ئايلاندى. يېڭى تەرەققىيات بانكىسىنىڭ باشلىقى روسىف مۇنداق دېدى: يېڭى تەرەققىيات بانكىسى دوستلار چەمبىرىكىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، ئۇنىڭ يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى ھەقىقىي ھەمكارلىق سۇپىسى بولۇش فۇنكسىيەسىنى كۈچەيتىپ، كۆپ تەرەپلىك ۋە كۆپ قۇتۇپلىشىش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە خەلقئارا پۇل مۇئامىلە رامكىسى بەرپا قىلىشقا ياردەم بېرىۋاتىدۇ. مالايسىيانىڭ جوھور شتاتىدىكى ليولىيەن ئۆستۈرۈش بازىسىدا كومپيۇتېر ئۈزۈلمە قاتلام تەسۋىرى ۋە سۈنئىي ئەقىل سۈرەت پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسى قوللىنىلغان بىر يۈرۈش تەكشۈرۈش سىستېمىسى ماۋشەنۋان قاتارلىق ليولىيەن سورتلىرىنى ئايرىماقتا. جۇڭگو كارخانىلىرى تەتقىق قىلىپ ياسىغان بۇ سىستېما مېۋە سۈپىتىنى دەرىجىگە ئايرىشنىڭ توغرىلىق نىسبىتىنى 98% يەتكۈزۈپ، ئادەم كۈچى بىلەن تەكشۈرۈشكە قارىغاندا 40% ئاشۇرۇپ، شۇجايدىكى ليولىيەن كەسپىنىڭ ئۆلچەملىشىشى ۋە زامانىۋىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈردى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى يېڭى سانائەت ئىنقىلابى ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىدە يېڭىلىق يارىتىش بازىسى، يەنى كېسەك ئالتۇن يېڭىلىق يارىتىش بازىسى قۇرۇش. جۇڭگو كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتى ۋە ھەمكارلىق مەركىزى قۇرۇش. كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى سانائەت ئىقتىدارى جۇڭگو مەركىزى قۇرۇش. جۇڭگو كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى تەتقىقات مەركىزى قۇرۇش قاتارلىقلار ئارقىلىق كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى ۋە ھەمراھ دۆلەتلەر سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك تەرەققىيات، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، يېشىل تىپ ئۆزگەرتىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتتى ۋە چوڭقۇرلاشتۇردى. فاجار ئىراۋان مۇنداق دېدى: كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى ھەمكارلىقى ئەزالارنىڭ كەسىپ زەنجىرى ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشكە تۈرتكە بولۇپ، مەبلەغ سېلىش ھەمكارلىقى، تېخنىكا يۆتكەش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈردى. كېسەك ئالتۇن يېڭىلىق يارىتىش بازىسى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن 5 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان 130دىن ئارتۇق ھەمكارلىق تۈرىنىڭ ئەمەلىيلىشىشىنى ئىلگىرى سۈردى. مەبلەغ سوممىسى 62 مىليارد يۈەندىن ئاشتى. برازىلىيە پىئو شتاتى ستراتېگىلىك مەبلەغ سېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىدارىسى شامىن ۋەكىللىك باشقارمىسىنىڭ مەسئۇلى ساۋرو: كېسەك ئالتۇن يېڭىلىق يارىتىش بازىسى بىزگە جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيىسىگە تۇتۇشىدىغان دەرۋازىنى ئېچىپ بەردى، دېدى. جەنۇبىي ئافرىقا جوھانېسبۇرگ تاشۆسى ئافرىقا جۇڭگو تەتقىقات مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى شىزو ئىنكارا مۇنداق دېدى: جۇڭگو كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى رامكىسىدا ئىلگىرى سۈرگەن پەن تېخنىكا ۋە كەسىپ ھەمكارلىقى يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرگە ئەمەلىي تەرەققىيات پۇرسىتى يارىتىپ بېرىۋاتىدۇ. ئەخلىي ياسىمىچىلىق ۋە رەقەملىك ئىقتىساد كەسىپ زەنجىرى ھەمكارلىقىنى يېڭى ئىش نۇقتىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدىن ئورتاق بەھرىمان بولۇش تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە نىسبەتەن ئەھمىيىتى زور. يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسى بويىچە تەربىيەلەش ۋە مېترولوگىيە سۈنئىي ھەمراھى ياردىمى ئافرىقىنىڭ يېشىل تەرەققىياتىغا ياردەم بېرىدۇ. كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى ھەمكارلىق مېخانىزمىنىڭ تېخىمۇ زور رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى ئەزالىرىنىڭ ئورتاق تەرەققىياتىغا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇشنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ يىل 8

تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاراالمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ھازىرقى تەرەققىيات ھەمكارلىقى مېخانىزمى ئۈنۈمىنىڭ ماس ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز، دۇنياۋى تەشى تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. بىز ئورتاق ئەمما پەرقلىق مەسئۇلىيەت پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات رامكىسى ئىچىدە كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش جەھەتتىكى خەلقئارا ھەمكارلىقنى ئالغا سىلجىتىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كىلىمات ئۆزگىرىشى رامكا ئەھدىنامىسىنىڭ 26 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر يىغىنىنىڭ نەتىجىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشىمىز كېرەك. تەرەققىي تاپقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەر بۇلغىما ئازايتىش مەسئۇلىيىتىنى باشلامچىلىق بىلەن ئادا قىلىپ، مەبلەغ، تېخنىكا مەدىتى بېرىش ۋەدىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىي قىلىش ئۈچۈن زۆرۈر شارائىت يارىتىپ بېرىش كېرەك. مەن بۇلتۇر بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يىغىنىدا دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر دۇچ كېلىۋاتقان تەخىرسىز مەسىلىلەرگە كۆڭۈل بۆلۈشىنى مۇراجىئەت قىلغان ئىدىم. بۇ تەشەببۇس پۈتۈن دۇنياغا ئېچىۋېتىلگەن ئاممىۋى مەھسۇلات بولۇپ، ئۇنىڭدا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاراالمىسى بىلەن جىپسىلاشتۇرۇپ، دۇنياۋى ئورتاق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش مەقسەت قىلىنغان. جۇڭگو ھەر قايسى تەرەپلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ ھەمكارلىشىپ، تەشەببۇسنىڭ ئەمەلىيلىشىشىنى بىرلىكتە ئالغا سىلجىتىپ، ھېچقانداق بىر دۆلەتنىڭ سەپتىن چۈشۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن تىرىشىشىنى خالايدۇ. 4. سوغۇق ئۇرۇش تەپەككۇرىنى چۆرۈپ تاشلاپ، تىنىش بىللە تۇرۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. بۈگۈنكى دۇنيا دېگەندەك تىنىش ئەمەس، ئۆچمەنلىككە، ئاداۋەتكە قۇترىتىدىغان گەپ سۆزلەر ئۈزۈلمەيۋاتىدۇ. بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان خىلمۇ خىل قورشاپ توسۇش، بېسىم ئىشلىتىش، ھەتتا قارشىلىشىشنىڭ دۇنيانىڭ تىنچلىقى، بىخەتەرلىكىگە نۇرغۇن زىيىنى باركى، قىلچىمۇ پايدىسى يوق. تارىخ شۇنى قايتا-قايتا ئىسپاتلىدىكى، قارشىلىشىشنىڭ ھېچقانداق پايدىسى بولۇپلا قالماي، بەلكى ئاپەت خاراكتېرلىك ئاقىۋەت پەيدا قىلىدۇ. قورۇقچىلىق، يەك تەرەپچىلىك قىلغانلارنى ھېچكىم قوغداپ قالالمايدۇ. ئاخىر بېرىپ ئۆزگىگىمۇ ئۆزگىمۇ زىيان يەتكۈزىدۇ. زومىگەرلىك، مۇشتۇم زورلۇق قىلىش تارىخ ئېقىمىغا تېخىمۇ قارشى يول تۇتقانلىقتۇر. دۆلەتلەر ئارا زىددىيەت ۋە ئىختىلاپتىن خالىي بولۇش تەس، لېكىن بىرى يېڭىپ بىرى يېڭىلىدىغان نۆل نەتىجىلىك ئېلىشىش يولىنى تۇتۇشنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوق. جاھىللىق بىلەن كىچىك قورۇ، ئېگىز تام سالىدىغان، پاراللېل سىستېما بەرپا قىلىدىغان ھەرقانداق قىلمىش، باشقىلارنى يەكلەش خاراكتېرلىك كىچىك چەمبىرەك، كىچىك گۇرۇھ شەكىللەندۈرۈشكە، دۇنيانى پارچىلاشقا بېرىلىدىغان ھەرقانداق قىلمىش، دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئۇقۇمىنى كېڭەيتىۋېتىدىغان، باشقا دۆلەتنىڭ ئىقتىساد پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنى توسىدىغان ھەرقانداق قىلمىش، ئىدېئولوگىيەدە قارشىلىشىشقا قۇترىتىدىغان، ئىقتىساد پەن تېخنىكا مەسىلىسىنى سىياسىيلاشتۇرۇۋېتىدىغان، قورالغا ئايلاندۇرۇپ قويىدىغان ھەرقانداق قىلمىش خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئورتاق خىرىسقا تاقابىل تۇرۇش تىرىشچانلىقىنى ئېغىر دەرىجىدە ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ. تىنچ تەرەققىي قىلىش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا توغرا يولدۇر. ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەر، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكلەر بىر بىرىنى ھۆرمەت قىلىش داۋامىدا ئورتاق تەرەققىي قىلىشى، ئوخشاشلىقلاردا بىرلىككە كېلىپ پەرقلەرنى ساقلاپ قېلىش داۋامىدا ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشى كېرەك. بىز تارىخنىڭ ئومۇمىي يۈزلىنىشىگە لايىقلىشىپ، خەلقئارا تەرتىپنى مۇقىملاشتۇرۇشقا كۈچ چىقىرىپ، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىش، يەكلىمەي سىغدۇرۇشچان بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، بارلىق شەكىلدىكى يەككە تەرەپچىلىك، قورۇقچىلىققا قارشى تۇرۇشىمىز، بارلىق شەكىلدىكى زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك.

خىزمەت تۈرى بولسا بۇلارنىڭ كۆپىنچىسى پۇقرالارنىڭ تۇرمۇش بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك مەسىلەن مەھەللە خىزمەتچىلىرى ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان ئۆزگەرتىش لايىھە گۈچىلىرى گۈل پەرۋىشچىلىرى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۆي جاھازلىرىنى بېزەش ئىشچىلىرى قاتارلىقلار ئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن بۇ يېڭى ئىش تۈرلىرى يېڭى كەسىپ بولۇپ تاللاندى ئاساسلىقى بۇ يېڭى كەسىپلەردە كەسىپكارلار بەلگىلىك كۆلەمگە يەتكەن ھەمدە كەلگۈسىدە يەنە كەڭ تەرەققىيات بوشلۇقى بار بىر ئېغىز گەپ ئادەم بەك كەمچىل ئەقلىي ئىقتىدارلىق كەسىپنى مىسالغا ئالساق ھازىر ئىختىساسلىقلار كەمچىل بولۇش مەسىلىسى 1 مىليونغا يەتتى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ماشىنا ئادەم ئىشلىتىش تېخنىكى دېگەن بۇ ئورۇنغا بولغان ئېھتىياج 1 يىل ئىچىدە 30% ئاشقان ھازىر يولدا كېتىۋاتقان يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل 43 970 000غا يېتىدۇ ئەمما تەجرىبىلىك كىنىشكا ئالغان تېخنىكىلار 100 000غا يەتمەيدۇ يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ بازىرى ئىتتىك يەنە كۈتۈنۈش ساھەسىمۇ بار نۆۋەتتە ئېلىمىزدە 60 ياشتىن ئاشقان ياشانغانلارنىڭ سانى 323 000000دىن ئاشىدۇ ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان ئۆزگەرتىش لايىھەسىنىڭ ئاساسلىق خىزمىتى ياشانغانلار ئۈچۈن تازىلىق ئۆيىنى ئۆزگەرتىش تۇتقۇش قاتارلىق قېرىشقا ماس كېلىدىغان ئەسلەرنى ئورنىتىش پۇرسەت شۇنچە كۆپ تۇرسا قانداق قىلغاندا بۇ ساھەلەرگە كىرگىلى بولىدۇ كەسپىي مۇتەخەسسىسلەر مۇلان بىلدۈردى ئاپتوموبىل توكچىلىق ئاساسى بولسا ئېغىر تىپتىكى ئاپتوموبىل رېموتچىسى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۆي جاھازلىرىنى قۇراشتۇرغۇچى قاتارلىق بۇ تېخنىكىلىق ئىش ئورۇنلىرىنى ئويلىشى باقسى بولىدۇ ئەگەر يېڭى مۇسابىقە يولىغا قاتناشماقچى بولسا تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى ئەشيا ئوبوروت خادىمى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئېچىش خادىمى قاتارلىق يېڭى ئىش تۈرلىرىنى ئويلىشى باقسى بولىدۇ ئەگەر زېھنىڭىز ئۆتكۈر قولىڭىز ئەپچىل بولسا قول سېلىپ ئىشلەش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولغان خۇشپۇراق ياساش ئۇستىسى يېڭى كەسمە گۈل پىششىقلاپ ئىشلەش ئىشچىسى قار مۇز ئويمىچىلىق قاتارلىق يېڭى كەسىپلەرنى سىناپ بېقىشقىمۇ بولىدۇ يېڭى كەسىپنىڭ تەرەققىياتىنى قوللاش ئۈچۈن ھازىر دۆلەت مارات ئارقىلىق كەلگۈسىنى يورۇتۇش ھەرىكىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ساغلاملىق كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ ھەر يىلى 10 000 000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق تولۇقلىما بېرىپ تەربىيەلەۋاتىدۇ دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى ياشلارنىڭ ھازىر يېڭى كەسىپنى تاللىشى قىزىقىشىنىڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئاتلىنىشى شۇنداقلا دەۋرنىڭ تەرەققىيات پۇرسىتىنى سەزگۈرلۈك بىلەن ئىگىلىگەنلىك ئەلۋەتتە ھازىر بەزى يېڭى كەسىپلەرنىڭ تەرەققىيات يەنىلا ئۆلچەم كەمچىل بولۇش ئىجتىمائىي كاپالەت مۇكەممەل بولماسلىق جەمئىيەتنىڭ بىلىش دەرىجىسى يۇقىرى بولماسلىق قاتارلىق رېئال خىرىسلارغا دۇچ كەلمەكتە لېكىن ياشلارنىڭ ئاكتىپ قاتنىشىشى دەل ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ قېلىپلىشىشى ۋە كەسىپلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە كاپالەت سىستېمىسىنىڭ ئۈزۈزسىز مۇكەممەللىشىشىگە پايدىلىق كەسىپ شەكلىنىڭ كۈندىن كۈنگە كۆپ مەنبەلىك بولۇش يۈزلىنىشىنى جەمئىيەت تېخىمۇ ئېچىۋېتىلگەن سىڭدۈرۈشچان قىياپەت بىلەن قوبۇل قىلىشى ھەمدە سىستېمىلىق تۈزۈمنى ئەلالاشتۇرۇش ئارقىلىق يېڭى كەسىپنىڭ ساغلام تەرەققىياتىغا پۇختا ئاساس سېلىش كېرەك ھازىر ئېلىمىزدە جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقان سانى يىلدىن يىلغا ئاشماقتا تورسىدىكى خىزمەت ئۆزگەردى بىرلا خىل كەسىپ كۆپ مەنبەگە ئۆزگەردى مۇقىم خىزمەتكە قارىغاندا ياشلار بەكرەك جانلىق ئىشقا ئورۇنلىشىنى تاللىماقتا تۈرلۈك بازار قۇرۇلۇشى ئۈستىدە ئىزدىنىپ مۇلازىمەت چوڭقۇرلۇقى ۋە دائىرىسىنى كېڭەيتىپ تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياج ئوتتۇرىسىدىكى كۆۋرۈك سېلىشنى تېزلىتىش نۆۋەتتىكى جىددىي ئىش بولۇپ قالماقتا يېڭى كەسىپ يېڭى ئېھتىياجغا ۋەكىللىك قىلىدۇ يېڭى ئېھتىياج ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى يۈزلىنىشىنى ئەكسەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ يېڭى ئېھتىياج يېڭى خىزمەت پۇرسىتى ھەمدە ئۆزگىرىش ئىچىگە يوشۇرۇنغان بولىدۇ ياشلار دەل ئەمگەكچىلەر ئارىسىدىكى ئىدىيەسى ئەڭ جانلىق خىزمەت سىزىمى ئەڭ ئۆتكۈر يېڭى خىزمەت پۇرسىتىنى بايقىيالايدىغان ھەم يېڭى شەيئىلەرنى سىناپ بېقىشنى خالايدىغان توپ شۇڭا ئۇلار كۆپ بالىلاردا ئۆزگىرىشنى تېخىمۇ بالدۇر بايقىيالايدۇ يېڭى كەسىپلەردە ئالدىدا ماڭالايدۇ يېڭى كەسىپ ۋە يېڭى ئىش تۈرلىرىنىڭ مەيدانغا كېلىشى ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى ھاياتىي كۈچىگە ۋەكىللىك قىلىپلا قالماي كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش ئېھتىياجىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشى ۋە يېڭى ئۆزگىرىشنى ئەكسەتتۈرۈپ بېرىدۇ شۇنداقلا ئەمگەكچىلەرگە تېخىمۇ كۆپ ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى ئېلىپ كېلىدۇ يېڭىلىقنى سىناپ بېقىشقا جۈرئەت قىلالايدىغان نۇرغۇن ياشلار بۇ جەرياندا شەخسنىڭ قىممىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىنى تاپالايدۇ شۇنداقلا ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەت ئېنېرگىيەسى قوشىدۇ بىر تەرەپتىن كىشىدە ھازىرقى زامان ياشلىرىنىڭ كەسىپ تاللىشىغا ھۆرمەت قىلىشى ۋە ئۇنى چۈشىنىش كېرەك ئۇلارنى زۆرۈر ياردەم ۋە يار يۆلەك بىلەن تەمىنلەپ ئۇلارنىڭ يېڭىلىققا ئۆزگىرىشكە ئىنتىلىدىغان سىناپ بېقىشقا بۆسۈپ ئۆتۈشكە جۈرئەت قىلالايدىغان جاسارەت روھىغا مەدەت بېرىشى يەنە بىر تەرەپتىن ئالاقىدار تارماقلار يېڭى كەسىپ بويىچە تەربىيەلەشتىن قانات يايدۇرۇش جەھەتتە كۆپرەك ئىزدىنىپ ياشلارنىڭ يېڭى كەسىپ بىلەن تېخىمۇ ياخشى شۇغۇللىنىش ئۈچۈن يول ياساپ كۆرگۈزۈپ بېرىش كېرەك ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدا تېخىمۇ كۆپ يېڭى كەسىپلەر ئىش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى ئىش نۇقتىسىغا ئايلىنىدۇ ئەمگەكچىلەر بولۇپمۇ ياش ئىشلارنى تېخىمۇ كەڭ كۆپ مەنبەلىك كەسپىي تەرەققىيات يولى بىلەن تەمىنلەپ ئۇلارنىڭ كەسىپ ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىش كېرەك.

0: ئۆستۈرۈپ، ھەر بىر ساياھەتچىگە شىنجاڭنىڭ مول مەزمۇنلۇق تارىخىي مەدەنىيىتى ۋە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ سېھرىي كۈچىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلدۇرىمىز. مول كۆپ مەنبەلىك ئالايدە كۆرگەزمە، كۆرەك، چۆكمە شەكىلدىكى ھەم تۈرتكىلىك ۋەقەلىك تىياتىر ئويۇنى، تەتقىقات ئۆگىنىش، قول ھۈنەرۋەنچىلىكى قاتارلىق مەدەنىيەت پائالىيەتلىرى ئىنچىكە ئەتراپلىق نەق مەيدان مۇلازىمىتى بىلەن ماسلاشتۇرۇلۇپ، ساياھەتچىلەرنى تارىخنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلىش، مەدەنىيەتتىن ھۇزۇرلىنىش، دەم ئېلىش كۈنلىرىدىن قانغۇچە بەھرىمەن بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۈرۈمچى شەھەرلىك موزېي ئىلگىرى يولغا قويغان ۋاقىتنى ئۇزارتىش مۇلازىمىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، ئېچىۋېتىش ۋاقتىنى سائەت 22:00 ئۇزارتىپ، ئۈرۈمچى موزېيدىكى ئاجايىپ كېچە تېمىسىدىكى كېچىلىك تەتقىقات، ئۆگىنىش، سىناش پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە باشلاپ، شەھەر ئاھالىلىرى ۋە ساياھەتچىلەرنىڭ شەھەر مەدەنىيەت كېچىلىك ساياھىتىدە يېڭى تاللىشىنى كۆپەيتتى. بېيجىڭلىق ساياھەتچى چېن جيەن چيۇ مۇنداق دېدى: ناھايىتى خۇشال بولدۇم. مەيلى ساياھەتچىلەر ياكى شەھەر ئاھالىلىرى بولسۇن، كەچتە تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن يەنە 2 سائەتتىن 3 سائەتكىچە بولغان ۋاقىتتا مەدەنىيەت تۇرمۇشىمىزنى بېيىتالايدىكەنمىز. كۆرگەزمە زالىدا كىشىلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. پاتۈگۈل مەمەت ئېلى ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق بىلەن ئېكسكۇرسىيە قىلغىلى كەلگەن ھەر بىر تۈركۈم كۆرۈرمەننى كۈتۈۋالدى. ئۇ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ ئارقىسىدىكى ھېكايىلەرنى تېخىمۇ كۆپ كىشىگە يەتكۈزۈش دەل چۈشەندۈرگۈچىنىڭ ئەڭ ياخشى بايراملىق ھاسىلاتى دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: بارغانسېرى كۆپ شەھەر ئاھالىسىنىڭ موزېيغا كىرىپ ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنى ياقتۇرۇپ قالغانلىقىنى، بولۇپمۇ بالىلارنىڭ تەتقىقات، ئۆگىنىش، سىناش جەريانىدا بىلىمگە ئېرىشكەنلىكىنى، بىلىمنىڭ ئاشقانلىقىنى كۆرۈپ قەلبىم مۇۋەپپەقىيەت تۇيغۇسى ۋە بەخت تۇيغۇسىغا چۆمدى. بۇنىڭدىن كېيىن مەۋقەنى داۋاملىق ئىش ئورنۇمغا قويۇپ، چۈشەندۈرۈش ئىقتىدارىمنى ئۆستۈرۈپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقى ۋە موزېينىڭ گۈزەللىكىنى كۆڭۈل قويۇپ تارقىتىپ، مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنى ھەقىقىي تۈردە ئاممىنىڭ تۇرمۇشىغا كىرگۈزۈپ، كىشىلەر قەلبىگە سىڭدۈرىمەن.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى لىۋ كەي خەۋەر قىلىدۇ: Starbucks خەلقئارا چوڭ بازار غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بايراقدار دۇكىنى بىلەن Starbucks تيانشان خەلقئارا ئايروپورتى دۇكىنى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى تەڭلا تىجارەت باشلىدى. بۇ Starbucksنىڭ شىنجاڭ بازىرىغا رەسمىي كىرگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئىككى دۇكان ھەر خىل ئىستېمال مەنزىرىسى، ئىستېمال كۆرۈنۈشىگە دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇلغان بولۇپ، خاسلىقى روشەن. ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتى دۇكىنى يىپەك يولى ئۆتىڭىنى باش تېما قىلىپ، دىققەتنى قاتناش تۈگۈنى مەنزىرىسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ئارام ئېلىش ئىستېمال ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشنى مەقسەت قىلدى. Starbucks شىنجاڭ خەلقئارا چوڭ بازار غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بايراقدار دۇكىنى Starbucksنىڭ جۇڭگودىكى تۇنجى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بايراقدار دۇكىنى بولۇپ، Starbucks بازىرى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. Starbucks تۇنجى قېتىم دۇكان بىناكارلىق لايىھەسىگە يېتەكچىلىك قىلغان بولۇپ، ئەنئەنىۋى بازارنىڭ ئېگىز پەس لاپاس ئۆگزىسىنى ئەسلى تىپ قىلىپ، كۈچلۈك پەرق ئېتىش دەرىجىسىگە ئىگە ئىمارەت سىرتقى كۆرۈنۈشى بەرپا قىلغان. دۇكان ئىچىگە كۆپ خىل شىنجاڭ ئامىلى يۇغۇرۇلۇپ، شىنجاڭغا خاس چۆكمە شەكىلدىكى ئىستېمال بوشلۇقى بەرپا قىلىنىپ، قەھۋە بىلەن يەرلىك مەدەنىيەتنى قوش يۆنىلىشلىك يۇغۇرۇش مەقسەت قىلىندى. Starbucks جۇڭگو لايىھەلەش كوللېكتىپىنىڭ لايىھەلىگۈچىسى گاۋ ياۋ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئامىللىرى جۈملىدىن ناخشا ئۇسۇلنى چۆرىدىگەن ھالدا دۇكان جازلىرى ۋە چىراغلارنى ئۆزگىچە لايىھەلىدۇق. نۇرغۇن نەرسىلەر چالغۇلارنىڭ تەبىئىي ئامىللىرىدىن كەلگەن. بىز يەنە ئەتلەس ئىشلىتىپ ئىنتايىن قىزىقارلىق نەقىشلەرنى ياسىدۇق. خېرىدارلارنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ قويۇق شىنجاڭ مەدەنىيىتى، شىنجاڭنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ Starbucksدىكى يۇغۇرلىشىنى ھېس قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى يىنا مۇنداق دېدى: دۇكاندا 12 مۇقام ئورۇنلىنىپ بىزنى ئىنتايىن ھاياجانغا سالدى. سىرتتىن دوستلىرىم كەلسە، ئۇلارنى چوقۇم بۇ يەرگە باشلاپ كېلىپ مەخسۇس داكا قىلدۇرىمەن. Starbucks يەنە شىنجاڭنىڭ يەرلىك ئانىرى، قايماق قاتارلىق ئالاھىدە يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى مەھسۇلات سىستېمىسىغا سىڭدۈرۈپ، مەخسۇس ئىچىملىك، مەزىلىك تائاملار ھەم باش تېمىلىق مەدەنىيەت ئىجادىيىتىنى يولغا قويدى. Starbucks شىنجاڭ خەلقئارا چوڭ بازار غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بايراقدار دۇكىنىنىڭ دىرېكتورى مايىڭ مۇنداق دېدى: دۆلەت بايرىمى مەزگىلىدە شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە ئىچىملىكلىرى پۈتۈن مەملىكەتتىكى 2700 دىن ئارتۇق دۇكاندا چەكلىك ۋاقىت ئىچىدە يېڭىدىن بازارغا سېلىنىدۇ. Xeridarlarının Şincan'ın alahidi içimlikleri arkalık Şincan'ı teyhimi çüneşini ümit kılımız.
0: Emdi Abdonum rayondaki 16 şehirden avaraydın məlumat anlatımız. Ürümcide hava bulutluq, temperatura 13'den 22 Celsius gradusqca. Altayda hava bulutluq, temperatura 3'den 19 Celsius gradusqca. Çöcekte hava bulutluq bulup azraq yağmur yağdı, temperatura 7'den 17 Celsius gradusqca. Olcuda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağdı, temperatura 13'den 24 Celsius gradusqca. Bordalada hava bulutluq bulup azraq yağmur yağdı, temperatura 9'den 21 Celsius gradusqca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13'den 21 Celsius gradusqca. Köytünde hava bulutluq, temperatura 11'den 23 Celsius gradusqca. Şeyhanzada hava bulutluq, temperatura 9'den 23 Celsius gradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 10'den 24 Celsius gradusqca. Kumulda hava uçuk, temperatura 10'den 26 Celsius gradusqca. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 19'den 30 Celsius gradusqca. Kurluda hava bulutluq, temperatura 14'den 27 Celsius gradusqca. Aksu'da hava bulutluq, temperatura 14'ten 27 Celsius gradusqca. Atuş'da hava bulutluq, temperatura 13'ten 30 Celsius gradusqca. Kaşkar'da hava bulutluq, temperatura 14'ten 29 Celsius gradusqca. Xotan'da hava bulutluq, temperatura 14'ten 28 Celsius gradusqca. Ürümçi'de hava bulutluq, temperatura 12'den 22 Celsius gradusqca boladı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərleri Programısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimki programımızın tərcümalları Arzugul Xalıq, Van Suci, Muharriri Gini Qadır, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərleri Programısını anlıqınlarına rəhmət. Sılu şiddin aboneçilər terminalini düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.
1: Jonqa Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Tərəqqiyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolu koyuldu. Jonqa Milleti Ortak Gavdis Eğini Müstehkemləb, Jonqa Milleti Ortak Gavdisi Kuruluşunu Alğı Süreyli.